Ce luoțe trupui chiacere I santau Mai kim pi pike Heta e luoțe feie zau Ananga hare ki la rahayabi.